Adio Torino, in nomine Domini, Domine quis audio oratione meum, Dominus vobiscum, oremus Deus universum transit creaturas vistas, presum legem, et unam tandem tuam, Deus omnipotens per Christus omnem nostrum, amen. Benedictio Deo potens, Pater Filii Spiritus Sanctus, descende vos, manet semper.